0: Monggo tiba nantur kan rumiyin ye wonten ngidam jemblem iyalah jemblem kaya ngapa dong e toblek. Ya urung weruh kok takon madam jemblem kaya ngapa Mas? Ya ora ngerti urung weruh.
1: Jemblem de.
2: Won.
0: Arek sitok. Arek sitok e. Sing isore geseng.

sugeng siang kang wer iji kewir hadir nggih. Matur nembah nuwun. Monggo dipun aturi malik nggih wonten gelang kalung nggih. Dados sing siang puniki nggih. Monggo sugeng leyeh-leyeh istirahat nggih sasampunipun aktivitas.